0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot. Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Relax sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayang na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 9.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye.
5: Goodbye.
6: Kung hilig ka at video ke, ka-vibes ka.
7: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
8: Oo na ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
9: Maayong hapon mga ka-vibes, Miyerkules na, Agosto 5, 2026. Ania na usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug tibuok Pilipinas. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa tuang balita, gipahibalo ni NBI Director Melvin Matibag nga ilang imbestigar ang mikaylap nga balita sa social media nga kuno nadakpa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni Matibag, dili tinuod ang maong balita. Giingon niya nga padayon gihapon ang surveillance ug pagpangita sa senador ug wala pa kini madakpi. Dugang pa ni NBI Director ilang susihon nga anong adunay mitumaw nga ingon ani nga impormasyon bisan wala kini kamatuuran. Matod pa niya, posible nga adunay nagpakaylap ni ini aron lang adunay content sa social media. Samtang usa ka magnitude 7 nga linog ang natala alas 12:13 sa udto karong adlawa Agosto 5 sa kadagatan sa kadagatan nga 258 kilometers sa habagatang sidlakan sa Sarangani, Davao or Occidental. Sumala sa FIVOLCS, ang linog adunay giladmon nga 10 kilometros og tectonic ang hinungdan niini. Base sa unang report, instrumental intensity V ang intensity 5 ang na-record sa Sarangani, Davao Occidental nga nagpasabot og kusog nga pag-uyog nga mabati sa daghang tao og mahimong makalihok sa ubang mga butang sulod sa mga balay. Gipahimangnuan sa FIVOLCS ang publiko nga mag-andam sa posibleng mga aftershock human sa linog. Sa kasamtangan, wala pa'y opisyal nga report bahin sa mga kadaot o mga biktima. Gibutyag sa DOST FIVOLCS nga walay tsunami nga hulga sa Pilipinas human sa magnitude 7 nga linog nga natala alas 12:13 sa udto. Ang linog adunay 10 kilometros ug ang sentro ni ang linog adunay giladmon nga 10 kilometros ug ang sentro niini nahimutang 258 kilometers sa habagatang sidlakan sa Sarangani, Davao Occidental. Sumala sa FIVOLCS, walay nakitang timailhan nga mahimong hinungdan sa tsunami. Busa, walay angayng kabalak-an ang mga nagpuyo sa mga baybayon sa nasod. Apan gidasi gihapon ang publiko nga magpabiling alerto ug musunod sa mga opisyal nga pahimangno. Gipahinumduman usab sa FIVOLCS nga posible gihapon ang mga aftershock human sa kusog nga linog. Giawhag ang tanan nga magmonitor lamang sa mga opisyal nga anunsyo sa FIVOLCS sa lokal nga mga otoridad aron malikayan ang pagtuo sa dili tinuod nga impormasyon. Sa lain pang balita, gipadayon sa Senate Impeachment Court Agosto 4 ang pagpaminaw sa mga testigo kabahin sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President OVP o Department of Education CONDEPED. Sa ikadusi nga adlaw sa impeachment trial, batok kang Vice President Sara Duterte, gipangutana sa prosecution o defense panels ang kanhi state auditor nga si Roderick C. Wamil. Iyang gipatinaw ang mga dokumento nga may kalabutan sa gasto, pag-liquidate o mga accomplishment report nga gisumiti sa OVP o DepEd ngadto sa Commission on Audit sa tuig 2022 o 2023. Ang gitutukan sa impeachment court atol sa maong pagdungog, maong Article 1 sa impeachment case, batok kang Duterte. Nagpadayon ang pagdungog sa Senate samtang gisusi ang mga ebidensya o testimonya nga may kalabutan sa maong kaso. Gidismiss sa Supreme Court ang consolidated petitions nga gisang-at ni Vice Presidente Sara Duterte ug Attorney Israelito Torion nga nag-question sa impeachment proceeding sa House of Representatives. Sumala sa Korte Suprema, wala na kini praktikal nga epekto tungod kay nahuman na ang proseso sa House ug napadala na ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Gipahayag usab sa korte nga nagsugod na ang impeachment proceeding sa Senado busa nahimo ng moot o dili na maayong hisgutan ang maong mga petisyon. Ang maong kaso may kalabutan sa pagkwestiyon sa proseso sa pagpasa sa impeachment complaint batok kang Vice Presidente Duterte. Alas 5:18 na, balitang lokal na ta, 38-anyos nga lalaki gidakop human giingong gibunalan ang kaipon sa Medellin. Atong dawaton ang detalye gikan sa tuang CITU.com intern L. Ramos.
4: Gidakop ang usa ka 38-anyos nga lalaki human giingong gibunalan og puthaw nga tubo ang iyang kaipon sa Sitio Adelfa, Barangay Panugnawan, Medellin, Cebu, alas 8:15 sa buntag ni adtong Agosto 4, 2026. Gila ang sospetsado nga si Giovanni Ortega Repangi, alias Jojo, 38-anyos, walay trabaho og residente sa maong lugar. Ang biktima giila lamang sa alias nga Flor, 37-anyos. Base sa report, nakadawat og tawag ang Medellin Police Station gikan sa biktima alas 8:30 sa buntag aron i-report ang nahitabo. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang insidente human sa mainit nga panaglalis tali sa duha, giingong mikuha ang sospek og puthaw nga tubo o gibunalan ng biktima sa makadagang higayon. Nasikop ang sospek alas 9 sa buntag dool sa lugar sa insidente sa Sitio Adelfa, Barangay Kaputatan Norte, Medellin. Atubangon sa sospek ang kasong attempted homicide tungod sa maong insidente. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
9: Dagang salamat, L. Ramos. Ni Aylaing dinakpan, dalaga gidako pag-usab sa kasong cyber libel ngadto sa Naga. Atong dawato ng report sa tuang CITU.com intern, Pearl Angeli Quintanilla.
5: Gidakop pag-usab sa kapulisan ng usa ka 29 anyos nga babayi nga wanted sa kasong cyber libel atol sa operasyon sa City of Naga Police Station sa Barangay South Poblasyon, Dakbayan sa Naga, Cebu. Ang babayi voluntaryong mitungha sa istasyon ug mipahibalo nga adunay warrant of arrest bato kaniya. Human sa beripikasyon, gilayon siyang gisilbihan sa warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 65 sa Naga City, Cebu, nga adunay piyansang 10,000. Nasayran nga sa investigasyon nga gikasuhan siya ni adtong 2022 ug nakapiyansa sa 2023 apan napakyas sa pagtambong sa mga sunod nga hearing sa korte. Maong gi-issuehan siya og bagong warrant of arrest. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
9: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Ni ay mga nakalapas sa ordinansa na dakpan sa CPPO. Atong dawaton ng report sa atong CTU main intern, Michelle Baino.
8: Nadakpan sa Cebu Police Provincial Office o CPPO ang 612 ka mga nalapas sa lokal nga ordinansa ato sa 260 ka police operation sa tibuok lalawigan ni adtong Agosto 4 isip kabahin sa Safer Cities Initiative. Sa mga nadakpan, 430 ang gipamulta samtang 182 ang gipasidanan o gipagawas. Miabot sa kapinusa kagatus mil ang kantidad sa mga multang nakolekta. Kadaghanan sa mga paglapas may kalabutan sa traffic ordinances, pag-inom ug makahubog nga ilimnon sa pampublikong lugar, curfew sa mga minor de edad ug pagpanigarilyo sa pampublikong lugar. Matod ni Police Colonel Abubakar Udang Manggilin Jr., padayon ang kampanya sa CPPO aron mapadayon ang disiplina, kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad pinaagi sa hugot nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Michelle Baino, CTU main intern nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
9: Dagang salamat, Michelle Baino. Samtang PDC Execom mi-aprobar o guidelines alang sa provincial investment planning. Ania ang detalye gikan sa tong CTU main intern Jessery ug si Mar.
10: Mi-aprobar ang Provincial Development Council Executive Committee kung PDC Execom sa mga guidelines alang sa Provincial Development Investment Program kung PDIP o Annual Investment Program kung EIP sa probinsya sa Subo. Matod sa Kapitolyo, ang maong lagda magsilbing giya sa pagprioridad, pagpundo o pagpatuman sa mga development projects aron mas mapaligun ang development planning ug mas mapadali ang pagkuha og pundo gikan sa nasod ng gobyerno ug ban pang financing partners. Ang maong panagtigom gipanguluhan ni Governor Pamela Pambarikwatro uban sa mga miyembro sa PDC Executive Committee ug mga representante sa nagkalain-lain lokal nga panggamhana sa probinsya. Giingon sa Provincial Planning and Development Office, makatabang ang mga guidelines sa mas epesyenteng pagplano, pagmonitor ug pag-evaluate sa mga proyekto, samtang suportahan usab ang mga local government units sa ilang development initiatives. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
9: Dagang salamat Jessery ug si Mar. Alas 5:24 na. Padayon ta, gidugangan sa gobyerno ang listahan sa mga tambal nga wala na gipahamtangan og 12% nga value added tax kun VAT aron moubos ang gasto sa pagpalit og medisina sa mga Pilipino. Ang lakang kabahin sa paningkamot sa paghatag og mas barato nga tambal alang sa mga pasyente. Sumala sa Bureau of Internal Revenue kun BIR, ang updated nga listahan gilakip sa Revenue Memorandum Circular RMC number 87/2026 ug naglangkob sa duga nga mga tambal nga giaprubahan sa Food and Drug Administration kun FDA aron mahimong VAT exempt. Gilauman sa gobyerno nga pinaagi niini mas daghang pasyente ang makapalit sa ilang gikinahanglang tambal sa mas ubos nga presyo ug maminusan ang ilang gasto sa pag-atiman sa panglawas. Samtang naghimo og final coordination meeting ang lokal nga kagamhanan isip pagpangandam sa Ironman 2026 nga pagahimuon na karong Domingo Hulyo 9, 2026. Si Mayor Cindy Chan isip host city mi tambong sa maong panagtigom aron masiguro ang hapsay nga dagan sa kalihukan. Sumala pa sa City Toda, dili tugutan ang mga truck nga musulod sa South Road Properties kon SRP Cebu City gikan sa alas 5 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang maong lakang aron hatagan og luna ang ruta sa lumba sa bisikleta. Gitugutan gihapon ang mga gagmayng sakyanan nga muagi sa Coastal Road padung sa SRP pinaagi sa El Pardo aron malikayan ang grabing kahuot sa trapiko. Gilauman nga mutambong sa Ironman 2026 ang hapit usa ka libo ka langyawong triathlete gikan sa 48 ka nasod uban sa kapin 500 ka Pilipino nga partisipante nga nagpakita sa dako nga international nga suporta sa maong sporting event. Alas 5:26 na mikusog ang Tropical Storm Maymay samtang anaa kini sa kadagatan sa kasadpan nga Ilocos Sur. Sumala alas 2 sa hapon nga weather bulletin sa PAGASA. Ang bagyo karon adunay kusog sa hangin nga 75 kilometro matag oras o pagbugso nga moabot sa 90 kilometro matag oras samtang naglihok paingon sa amihanang sidlakan. Nagpabilin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Ilocos Sur ug sa pipila ka bahin sa La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province ug Benguet samtang ubos sa signal number 1 ang Ilocos Norte ug ubang bahin sa Northern Luzon ug pipila ka lugar sa Central Luzon. Gilauman sa PAGASA nga posibleng mo landfall ang bagyo sa Ilocos Sur o La Union karong gabi o ugma sa buntag sa dili pa motabok sa northern ug central Luzon. Human sa landfall gilauman nga muhuyang ang maymay ngadto sa tropical depression ug posible nga mahimong low pressure area ugma sa hapon o gabi. Sa to mga ka-vibes, no? Nga dunay mga kapamilya dito sa Luzon area. Ato ang prayers aron malikay in town sila sa grabing kadaot nga hatod sa Maymay, bagyong Maymay. Amping mga ka-vibes. Alas 5.28 na, huwag ka nang naglangkob sa itong arangkada balita ning adlang Miyerkules, Agosto 5, 2026. Sa ngaan, sa akong mga kaubanan, ito ang mga intern reporter, CTU Barili, CTU Main, CITU. Ingon usab sa ito ang mga technicians, si Virgilio Villanueva o Antonio Igas. Huwag ito ang producer karon si Janita Cañete. Kinisineda Avignante Esguera, dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kinisineda nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.
13: Kabay!
14: Kabay!
15: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
16: Kabibes, kabibes, kasama sa
17: wana. Mauna ni.
15: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Eh.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Nako. Pamukaw lang ko sa akong mama Felicia Pining o Papa Nako Marquino Pining. Request lang ko remix sa kanta, sorry, Bulong. Si Jovelne, kanunay nagsunod-sunod sa imong programa matagbuntag. Ka-vibes maunag yun, ne? Ay! Daghan kayo salamat sa pagsunod-sunod ni mo. Ka-vibes, Jovelne!

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
3: Aniha si ka-vibes tonton.

0: Court, mga kabibes. Kining co-auditor nga si Silene May Del Campo, nga kon atong sutaon, mga kabibes, bisan og pila pa lang sa kaminutos ni testigo, duna kayo siya ay impact nining nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga kabibes. Kay bawang mukunsa ang iyang gibutya kagahapon mao nga bugtong si Vice President Sara Duterte ra ang nahimong Secretary of Education nga dunay intelligence og confidential funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa may kanabang lintonganay niining tanan? Buot pasabot, mga kabibes, nga sa sukad sa milabay nga mga administrasyon, gikan pa sa ibutang ta sa panahon ni sa administrasyon ni aning presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III, kadtong ang kalihi mao pa si Brother Armin Luistro, mga kabibes, wa toy intelligence fund ang DepEd niya itong panahon na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya mausad ang pag asumer sa maong katungdana ni kanhi DepEd Secretary Leonor Briones, ubos na sa Duterte administration from 2016 hangtod na sa tuig 2022, mga kabaib, sa Hunyo 30 2022, panahon sa administrasyon sa DepEd ni kanhi DepEd Secretary Leonor Briones. Why intelligence of confidential funds ang buhatan sa kalihim sa Departamento sa Edukasyon, mga kabahibs?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong ato ning unang gibutyag karon, gawas ni ining klaro nagigkayo nga ditugid na kapusta sa habig ni Vice President Sara Duterte, sila si Amy Marcos og si Ruben Padilla, nga puryabuya ginis Ruben, oy. Ha? Sa manis Ruben, bumbilya ni o umaura ginis siya? Nagiskot og confidential og intelligence fund. Ultimo pag-iskot sa lugar, mga kabibes, di pa mao. Di malas pa sa natong mga Pilipino nga nakaangkon tag number one senator nga mura magbumbilya gid tao, no? So akong balikon, kining gibutyag sa lain na sad nga prosecution witness nga maoy ni dugang sa kadtosang co-auditor nga si Attorney Roderick Wamil, mga kabibes, kani hepe sa Intelligence and Confidential Fund Unit Audit Office kung ikpaw sa Commission on Audit. Ilarabataong yung kanabang giayo o balibalig pangutana kagahapon si Attorney Wamil, mga kabibes, niya. Kung tanaw, ingon ni inyo ba, mga kabibes, just to be honest about this issue, ako na lang, mupasaylo na lang ko ni ining atong ubang mga kigsuunan nga tanaw na ako, dili man unta mga mino sa pinsada, but you know, the way I read them, labi na ning kanang uban bitaw nga kebaw ta nga mga dili imutsan mga bumbilya, pero their nature is some sort of exploitative. For a lack of a better term, klaro, nagigkayo nga doon na bitaw sila ay mga pangindahay sab nga sa maabot puhon nga mga adlaw, mabulahan sila og ang presidente sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I will not name names, but there are maingon ta, mga kabibes, nga tunag yoy mga kaigsuunan natong Pilipinhon nga kay bao guta nga dili gini sila mga minos ug pinsada, pero because of their

Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na og samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayan sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad, serbisyong

Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.